Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og...

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter?

0: for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Men kan ekte komikere joike?
1: Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la.
0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg mann, gi meg.

0: Nei.
1: Det er ikke gutta.
0: Hva faen?
2: Æsj, æsj, jævla ugutta. Gutta, faen, nå pilser jeg klikker.
0: Æsj,
1: det klikker så jævlig.